0: Habari wakati yao tukumanya kuwa saa 12 kamili saa kumasambiki tungida na kwa kudibali li gazeti amba journal da manya.
1: A Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.

0: tshela.
1: Ayo, e ruka ke montjene ke heri ya ka mohusi wa te porera.
0: Fulero si ba thire.
2: Nkina wana wa phereke tshwa ta sisa. E shene nkhumela ba.
3: Hello pa ka ya maminyo. Ka ve ke le wira. A khali heri ka thina mape ba ba khumela bo sisu.
2: Nto ya pe yere.
3: Mohusi wa hopa yo uma yo siva.
2: E hopa yo uma. Wa phereke sa bona sivela.
3: Enna sivela. Awo sa, enna sivela. Iyo kana kana mafreke so wata sisa.
4: Eke kai. E hopa yo uma. Ene mwa yeye ni tana ke yoja saka so siva. Isoti kimani ya mwili, iso siva. Nkaja uhani wakana ifu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiwiro naka nyuo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tuwe mpira ntoko nyuo. Kinona wera wana mpanya na wapi ya humkina kumusia.
5: Mukore hopa yo uma naka laikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: I support.

0: Tabares a Cabo Delgado.
1: Salamu wasikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Wakati wa kusikiliza habari za provinsia za inti na inti za panja lugha ya Kimani, za Rero Jumane, tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka wa 2026, zisaka kufia mwanome Faida Anibal na Fabia Mtaani mukazi za ufundi. Kwanza kufyoma habari za provinsia. Wanu 57 wafungiwa kwa sababu ya usoezi wa ulongo uri kukuna wa kunyala kilume na redi mwishikiteira kuulaya provinsia ya Cabo Delgado. Milandui ipereki wafuti kukazi idadisi milandui usu ufalume ipate itafitue vya ijuzi. Kereza barii, komandante wa periemi, polisi ya wa republika ya Mosambiki provinsia ya Cabo Delgado mkati ya kupiti sasuku ikumbuka mapolisi ya wa republika ya Mosambiki ipitisiwe Jumapili. Asani Fikiri Nyito Kamba, wanu 13 uolaiwa na 46 walumira kwa sababu ya usoezi wa ulongo uri kukuna. Wanu watenda kazi za Faida Ndishritu ya makominya Cabo Delgado waribikirwe kwa sababu ya unyamangalo, wapokera vyombo vya viwanda na vyakuria vya kila aina na azima ya kuludira kukola kazi yao. Wapewa mwajera wakusaya mafuluela, mashini ya bloku na vyakuria vya kila aina vya kuchuluza matenda. Ni yai ya ufalume pamoja na sada wa PNUD, mpango wanasonju nida itafiti kuwepo maendeleo, usakula kuvusha kazi za kupata na Faida Ndishritu ile ya aribike pakulu kwa sababu ya unyamangalo. Maisha na uchuluzi vya kuenenda sana pavila sedi ya Ndishritu ya makomia mbale ya kuandibu wa nyamangalo mkaya mojawapo za Ndishritu ile. Mirimbu 17 ya maji mema kwa 40 danguke itakuandariwa na mwaka Ndishritu ya shuri mprovinsia ya Cabo Delgado. Kazi saka kukorwa na ufalume pamoja na makazi ya kuavya ya kusakula kuwapatisa maji mema wanainti. Administradora wa shuri Izauri ya Makina Kamba Ndishritu iwasini ya prosento 50% mkati ya kupatikana maji mema. Shuri Ndishritu yawekala wanu wengi mprovinsia ya Cabo Delgado wa kupunda wanu 1360. Mashabiki wa Asociacion Desportiva ya Pemba wanatamaa ya kutema nsezo wa saka kushinda na nae Ferroviario ya Lishinga suku ya Jumatano kaya ulu ya provinsia ya Niasa. Pakisowera mpango wa RM Desportu wakikisha kamba Pembinya iseza sana misezo mitatu ya mwisho wakitema kwa mara moja na kutemiwa mara mbili. Wakuijua kamba Asociacion Desportiva ya Pemba itakuwa na itafauti nkampu ya mpira Primeiro de Maio. Luanja rijiwanikana kuriga kuseza kawayeni. Msezo wa Jumatanui wanafasi ane ya mashindano ya Musa Mbola na mwaka. Wakupatisa habari za inti na inti za panja. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki Daniel Chapo kawatondola na akiwapa cheo Carmelita na Mashulua kamba mukazi mkulu wa kunanga nizira kazi za ufalme na Manuel Augusto Mabomo na Laura Nyankali kamba wakazi wa nafasi ya pili wa kunanga nizira kazi za ufalme. Kutondoriwa kaiwa wanu konta ya mpango wa kusakula kuwepo njuzi wa kunanga nizira makazi ya ufalme. Kazi ipangiwe pate kuengeza nguvu za kunanga nizira na kukori wa kazi za ufalume kwa namu na ngema. Niveisema habari ya tipokeri rikulawa ka mfalume. Ufalume pereka kiasi chanzuru kumilyao 109 ya dolari mfuko wa mali ya muinti ulawire nkati ya kazi ya kusimba gash. Nzuru kuhu usema kwanza mpango wa kutumirwa mali ya ripo muinti ya sakula kwa idi faida na kuturi wa nzuru kumuinti kwa muda mrefu. Habari yerezi wa Jumatatu ina ministra wa fazenda Carla Louveira pabanja ikitafiti namna ya kutumira nzuru kuripo muinti.
2: Em novembro de 2025 foi assinado o acordo de gestão entre o Ministério das Finanças, que é o gestor global do Fundo Soberano, e o Banco de Moçambique. Na sequência deste marco, foram transferidos para o fundo cerca de 109 milhões de dólares norte-americanos provenientes das receitas do gás natural, constituindo assim o capital inicial do Fundo Soberano de Moçambique.
1: Ministra da Fazenda, Carla Louveira, aksoira kamba, mwezi wa 11 wa mwaka wa 2025, Ministério da Fazenda na Banco ya Moçambique wakubalia na kutumira nzuruku kwa namna ngema. Mkate ya iyalama upelekiwa kiasi cha nzuruku milioni 1.09 ya dolari North Americano ulawire kukazi ya kusimba gash, ikiwa javi nzuruku wanzire kupelekiwa mfuko wa mali ya Moçambique. Kwa upande mwingine, Carla Louveira kejiwisa kamba ufalume na mwaka upande wa faida watenda hesabu na wankunanga nizira kupokera nzuruku wa kupunda milioni 70 ya dolari wa kazi zisimba gash. Habari nyingine zisema kamba nlongozi nkulu wa chama cha Frelimo kalalamika Jumatatu kifo cha mkulungu atendire vita ya kombola inti Joaki Munyepe. Daniel Chapo koka kukazi za kundi rawanu atendire vita ya kombola inti Aklin Maputo ipate kutafiti majishi ya maremo.
3: Estamos num momento triste, perdemos o camarada Munyepe. Então achei que devia estar aqui em casa e depois também pudermos conversar sobre o funeral do camarada Munhepe, que é veterano da luta de libertação nacional, que todos nós conhecemos, membro do Conselho de Defesa e Segurança e membro do Comitê Central do nosso partido.
1: Daniel Chapo, nlongozi nkulu wa chama cha Frelimo, akisera kamba tiwa wakati wa kuhuzunika katipote ya mwenzetu Munyepe, ndintemana nikija kuno ipateti pakanire kuhusu majishi ya maremo. Mwenzetu Munyepe akiwa nkulungu atendire vita ya kumbula inti na akiwa generalu wa matropa na mwanachama wa chama cha Frelimo. Kwa wakati moja noo, Daniel Chapo kasakula kuijiwa namna vyawari kutafiti banja ya ane ya akli isaka kutendiwa mwisho ya semana ya tirikuka Matola mprovinsia ya Maputo. Wanu wawiri wafwa na wawiri walumira aba kwa sababu ya ajali ya mbarabara ikunire mwisho ya semana ya mwisho nkaya ya Mandambuzi mposha administrativu ya Kobwe ndishiritu ya Lagu mprovinsia ya Niasa. Ajali ikuna bada ya nkukuta nkulu kupanja na namota ikisababisha kifo cha munu moja na mwingine kafariki pa kukisiwa shipitali Neyo kapakiriwa mota. Mungu anapewe izini ya kueleza habari za kazi kukomandu ya polisi ya wa Republika ya Mosambiki mprovinsia ya Niasa. Nelson de Souza kamba milandui iperekwa kukazi idadisi milandui usu falma ipate aukumiwe munu akosire.
4: Do acidente teve como consequência dos óbitos que se faziam transportar naquele ciclo motor, apelar aos condutores para que observem todas as medidas de segurança com vista a evitar que haja acidentes de aviação na nossa cidade, assim como nos nossos distritos.
1: Nelson de Souza, Munguana Peu, izini ya kueleza habari za kazi za PDM em provinsia ya Niasa, akiswira kamba nkati ya jalii wafwa wanu wawiri waripakire mota. Na atiwala izira pia wenye kuminika mikukuta, wenshimu merezi ya mbarabara, ipate kukengera ajali zikuna pasidadi na distritu yetu. Wanu wawiri wafwa na wawiri walumira aba kwa sababu ya ajali ya mbarabara ikunire kaya ya Mandambuzi mposho administrativu ya Kobwe, distritu ya Lagu mprovinsia ya Niasa. Karibu ya wakazi 1,000 wa munisipi ya Kilimani provinsia ya Zambezia wankutenda mandamano tangu Jumatatu kwa sababu ya kutoa kupokelewa. Wakazi wafunga miliango ya makazi ya kila aina yatumika munisipi wakikatala kuwatumikira wananchi. Konta ali ya nkuwasa na njala.
5: Inomamu ya biriri, idosh. todos aqueles colegas que estão a pagar receitas lá no mercado, aqui o dinheiro não entra, não sei onde vai o dinheiro, não entra. Aqui também não se abre. Antes está cancelado, cada pessoa pode ir na dele. Estou a pedir grande favor, cada pessoa daqui, isso está fechado.
6: A nossa preocupação daqui é de salário. A nossa receita, meu irmão, eu não vou te esconder, está a ser desviada. O município não está a saber gerir. Eu vou estar mostrando meu filho agora já está apanhando em mim. Porque o pai não está a receber.
7: O elevado custo de vida e tudo para o mercado. Quem admite alguém? Nós não somos seres inanimados. Pedimos o edile que reconheça. Quem trabalha 6 meses sem salário.
1: O Akazi, o município e aquele mani, o Akisoira, o Akamba, a Tifungula, Chapiri, pia wenzetu wari kuripisa nzuruku mbazari, nzuruku uo awuri kufika epa. Siji wandei kauri kuka nzuruku uo. Epa novyo atifungula rero na atikola kazi kila munu oke vyake. Tankulebela tafadhali kila munu aludi. Tafauti yetu ulu ndi kuto kupokira kuhusu nzuruku uingira omi sukujibu. Dalili wankuiwiwa na munisipiu airi kuijiwa kunanga nizira sana. Na nukolotera mwanangu umona kambaka na ulwere wakutoa damu mwiri konta wawaye ari kupokira. Maisha ya gali pakulu nofu ya tinanga mabuneka tankunde bela nilongozi wa munisipiu ejwe kamba apo munu wakola kazi miezi 6 sapo kira. Nilongozi wa munisipi ya Kilimani Carlo Jackson akubali mandamano ya fala kwamba nlandu nkulu ndi wakutokuwa na nzuruku wakupokeresa. Habari za inti za panja. Mpaka wa Republika ya Kongo na Rwanda, Nkaya ya Goma na Jesen ifungiwa tangu subuhi ya Jumapili mpaka Sambipa. Ufalme wa Rwanda au namba kwamba kinu na wanu wabishi M23 jiwari pasidadi ya Goma tangu makeja na au namba kwamba kinu novyo. Falakini wanu watamburiwe na kazi za habari za Kongo wahakikisha kamba Rwanda ari kusaka kuwapokera wanu muinti tangu Jumapili. Kufungiwa mpaka kwangu kuna wakati uri kuseme wa kuwepo ulwere upande ule baada ya kazi tafiti ko mundunia kulamula kuambukiza ulwere wa Ebola kaya ya Mbundi Bugoyo inti ya Republika Demokratika ya Kongo na Uganda kamba kuwepo ulwere ndunia. Wanu wakunanganiza wa kila aina wa kwamba aina muna ya kukengera ipate ulwere wa Ebola usambukize ndunia pia konta sidadi ya Goma na Jesenyu wankuambukiza pakulu upande ure wa Matanda makulu. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na mvula muinte. Sidadi ya Tete na Mpula na Pemba ndiri kuvyuju sa pakulu na grau 30 ikifulata Kilimani grau 29 Beira 28 Maputu Nyambani na Vilankulu grau 27 Shaishai 25 Lishinga na Shimoyu grau 23. Tangu funga futi habari za Cabo Delgado nluga ya Kimani Zarero Jumani tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka wa 2026 zikifumiwa Nomi Faida Anibal mukazi za ufundi Fabiao Tani. Kwa irini mpaka suku nyingine.
0: Habari za Cabo Delgado.

0: Mwakerele makoma swahu anopenta huni munigwa. Mukumanilo ihapar wadilo enamandi mahikumulokoni matana majeshe mwiru anethanu mayu yaka ikonto pili mniko milini tana mosa. Jeldo makina orio mikrofoni o makinani Rosaru Angelou. E provincia iwampulano i distritu tanataru waise yemuloko ni pili sa ponyane ya imakeliwe nepopete ya oreta wa kolera so kala ola muleliwa okala owopo wa na omalamala uoreta yola. Musuruku onipiera hata onawikana imijau emia emosa ni miloko miraru ni isheshe wa metikale onipenyane obariliwa kamuteku wote keliwa ishikola ikane samawani muloko ni tanu mu distritu tanu se provincia yoniasa. Mika champea samasi ore la urumela muloko ni tanapili. Inoro oreheriwa mutano waise ye miloko mjeshe inipanjine ihonone yene o distritu wa shiuri o provincia wa Cabo Delgado. Ikina ku ma ihapare nimi wato ekote kote wa ye iniranea elapo iwatramelea wihu o Tanzania ni Monteru Bonifacio. Masivano toko no pentelani wawi muniwe no tila mrima. I distritu tanataru waise ye mulokoni pili se provincia ya Wampula mwa manke awe muoretra wa mirima nmove luwano rapea kolera so la muleliwa o malamala uoretra yola. Arija Eurozu tontuna onikumiheri hapari la uoteli hamrima enikumano Wampula.
1: Sinihimwa i distritu sa Umoma, Umwempa, Werati, Umugovola, Unakalaportu, Umunapo, Umusiriri, Umusani, Umushinkwal. Seya wopiera ka mweri mosaba wahone liwa ya to oretene ola mushiripitali maholela amkora uniwehirwa ekumiana munjene wampula no Samuel Carlos oswedi hawira na mwi waurane yaka ushindwa oreta ola amaholela miteko sa ekumi nanlelo anirwa ohawehaka i district sa umuhipiti bamusani wampula uhimanlia ya oreta wa kolera. Samuel Carlos wosweli ahimaka wira okati ola sinikoma lelu wa mihupi sinikwe hiria osia koretene ola ni mutako mmosao univari wani ama holela ammawani atini pamosani atu akinaku
2: nolenda kwa nama salivara kapu mensajens anti de prevenção da cólera e outras doenças de origem hídrica como a velatrina ou sanitários as crianças.
1: Hiyo nanlelo nitikela olaleria mihupi sohi anasa ammawani so wira tela wohi ya pahi sa kolera. Ni ireta sikinagu. Inamu na soru mela isintina. Anamwane onyawa ihakumbe olia. Mihupi iso wata sinilale riahu. Ni muteko ola nivara ni ama holela atini. Pamosani ama holela ammawani. Pia wo anika diheria. Ukusha mihupi mpaka utepeshaweni mapuro yale. Idistritu hata mlokalidadi. Sasweli haliwa ya ula ni wasiso sowotiwa. Wa mapatu uluaya wa ureta wa kolera.
2: Para levar tantas mensagens para nossas comunidades, sobretudo naqueles distritos ou localidades onde houve alguns casos de desinformação até ataque aos profissionais.
1: Maholela amukoro oniwehirwa ekumiana munjene wa mpulano. Samuel Carlos asweli haka sindulu wanani ureta wa kolera wa provincia. Mpaka va, wa provincia ya Wampula, soneleliwe miha, ikonto taru ni emia mitanda misheshe ni mloko mmosani mitanda misheshe. Seya, ikonto pili ni emia tanda taru ni mloko mitanu ni sheshe, atu ya piere nrewa pashare mshiripitali. Vano, mloko miraru ni atanda sheshe, atu avindra etunia mwahawa oreta wa kolera.
0: Ni mpanya ni kumerika nlaka na mkumarilo inhapar otanwe la pwahu. Uhiwe na mandi mahiku mlokoni matana majeshe mweru wa mayu mwaku wa 2026. Vano ni nrowa mpaka oniasa weigo mshirika amuteko Januari Duartu. Onsuli hawera musuruku onakwanda hata onavikana imijau emia emosa ni miloko miraru ni sheshe wa mitikale. Ono varibula muteko wote keliwa ishikola samawani ijikani. Muloko ni tanu, mudistritu tanu, se provincia yele.
3: Ishikolinya ia, sinkela otekiwa, idistritu sa Olishinga, Ongauma, Omekanyeras, Omandimba ni Omarrupa, ni eprojetu ela, enasasira orohamholo miteko sa usomi elapuahum. Ishikolinya ia, ankelo sumaka, asinemane opuahamil ni oitusentash, ayaka taru mpaka itanu. Mutokwene unihole programa yote kiwa ishikulinya miteteni e provincia Oniasa, Ermelindo Graciano, urumaka wohuliliwa miteko sote kiwa ishikola emosemosa, mtete wa marika e distritu olishinga na olimpa na o hima wera guvernu lelon kilovari heka miteko soli bihera mikailo soso mihiwa ashina mane ni mapuro orerela
4: rahova ondoa makiwa eskolinya para anamane anamane yale hakwalo kwani hayaka cinco para wera epachereko osoma sindo kukhalai vale nera hukare primaria wera para anamane likhale ke preparada para wera yakwana eora yo bolo o escola e bolo ke suelene sikani kani ni mikhallo sikena
3: yari masu Ermelindo Graciano muholeli e programa yotikiwa eskola miteteni no provincia oniasa onde hirka mirerelo sinkele awi hashkolinya ia va milete ni kalahum
0: e hapari leoniasa erisisa vano o Cabo Delgado mika champea buloko ni tanapili samasi orla urumela inore hiriwa mutandu weise miluku mjeshe senipanyele ihononon yene o distritu wa oshiuri Duarte Elias
5: ula ukanle nteko umvrachelia ni igverno yolepo ni hu ni mayoka vihera wanacheriria ya ovahiria mas orera utumiria anamawani Ihaparinya chihimache wa Radio Msambike lensatro distritu yoshuri izaura makina ukati oyo hotonka wira ile idistritu ile ihina umavahirio maasi anna mawani kumpia 1% hansini.
6: Ainda estamos muito abaixo de 50% do abastecimento d'água em todos os postos administrativos, incluindo a vila.
5: Na lelo neri utai chopamela upia 1% hansini, hina wabahiro maasi iparasa chotene. Nihana nteko mwinji chuwavaha maasi anamawani, anonko machenye iparasa nya. Va wanhalela vakani wachira upia ilimwe, ni ilimwe ukale ukati antoa twacha ya maasi. Ila pika le tafauti inkunehu hina chumava hero maasi anamawani. Iparasa kampa toko yo macheche, pika le iparasa irina itafauti inchi yo maasi. Pimana, mituehu ote ni ariwe ngwe. Ni ilusi chinchi chikwanywa chale, chimpunya niya umacheche, waria ya wotene tanu. Vakani vakani va itafauti ila ina kunya chichamo ushuri velio. Nansu itafauti ila venchi inoona niya Iparasa yomacheche.
6: Mas esse continua a ser o grande desafio.
5: Izaura Makina, nsatro o distrito Oshuri, o Cabo Delgado, ahimachaka, mavahiri omasi orira utomiria anamawani, detole ohito wa provincia yo Cabo Delgado.
0: Nlaka na mukumarilo inhaparo otanwe lapuahu nipitanya ka Ozambezia na mukuluwiru. Ozambezia weyuo onroahu, okirimani, ochiwapo, mshirika amuteko, Amilcar ta Conceição. Oninru helawe haparile ni himawe kumantanti e polisa Republiko Mozambique. Mono yole guwa mlaponi mwahu. Oniponyanea uumperia kawi mwala no yole. Onipavela utikihera nromelo mawani. Wiriluaka nya opuka ni wakamela wawaki haziso. Sota kalasini kumela nromeli ha nromelo nana mawani. Wotepeshoene wakapela atu ni mirerlo saya.
7: Marinyu Mshanga. A lochela eparasi ya muharoiwe epoma yevalchuapo ni huku na murungu elukuluku ya chapile yaka makuma tanu na moha bavala supa elapo ya Mozambique na kwani haya yaka masi eyo erihiha nloko na province ya Zambezia anna veka wawi asupa ekale achu aniwana na nloko ehina avirila mipimo nare mwemakupa makinako ehina ajila wawi ekale awiwana na nloko tiwe nloko na asupa nloko
8: mula mwela no luwala no anakari imwana na badao so asupa yao ekale achu omure shpetari kuveno mtitibika kuveno asupa yao ya sarakari ti ehina ere nilamulo na ntoko asusa laya amuna na kuveru no akada asupa dakina anira parawi emere ke kurupi sao kno kurupi sao ni lomwe kirimhem fuwedan
9: o yena yana yari ki hinyo amushira kare kuveru
10: lina no mestere foda namda kurin
11: le ano gina hera we ela peke phama e ko heke danden le chwene her ke mona we no ne chulo ku no atharaju ande ka ko ha ta mona rasa we na nyakan tu potin to sha ela peke ni mute kwae
12: so muni kwa nada asupa gina hera we mute kwaya e pareke mwaphama ya hikalika to mawodri gari e pareke ya ene haka mama khalelo amluku wi pelmejito na yehen to na weta kana romele oni sanya humo intima keleke ehimi hiye keto ya win atu tenen kale amrete le wi okira te muluku atin elapo atin ye we muluku amani elapo awe to tena to ni maka ni patama ri o kumi ni makalelo apama
9: na sele no maput maswaka miki takere asupai wa hikala pobu supai hiwo
13: mhm
9: a hikala ulitere bo a hikala pobu litere hiwo a hikala mwene pobu hiwo enda miki taka ba asupai miru kere asupai kunyumre rampani atunyumre kabineti a pobu hiwiwo wi ateka ola meki ola mtu hawa nilipa o kanano otomtiwa wa toma hawawe etatea we temo ha
7: ana loko ya lochela wa yakama kuma tanuna moha wa asupai ana kwani haya na ria kwani haya ni huku na mrungu mpoe mesimana yela eyo ri hi ha commandant asupai aela po ya msambiki ale lihera we nloko ni asupai enna panda wiwa na wi enechela va moha
14: a polícia da república de moçambique que se
7: leva modelo hivana kwani hahu yaka makuma taruna moha ni murwaya nloko ni asupai va kiviru ne meririwa wi mitaku sawi hahu omaliha akirini mwa mikuma makalu alipona na murima ni makupa makinako erukuruku siyela na chunahu we ya pama wari ola pelava moha sinto kolochimbiye muhole aelapo ya musambiki babale awele liya kirathela kampacho wa we ya sasi makalelo a ndoro melo ni nloko jisi inhami tako hiva na chunahu opara wa we ni wanana ni nloko asupai o hikalevo omenikwa ya kalevo ororo melana
14: lado a lado con a nossa população a razão da nossa existência
7: yaka makuma tanu na moha mwa asupai aelapo ya mbosambi kepoma ya vachuapo jereluwe ni makalelo awe chechiwe ne banda militar ni oguhe wa karaya ya tudumu ya parasa ya muharoywe ni michako miki nako sinruwa sejiwa ka mpomo ya simana yela
0: o distritu ya werati no wampula eni vahanamuka no ni o kabo delgado bariru wa distritu wa shuri vani himwa wiri wa onna chere ya oreta wa malaria mwawashani uniriha arije urosu
1: wala vula diretora mteko saa ekumi Mutiana ni mihasa ikarari o distrito werati Lucinda Raul o sueli nhewira o tipakasi ya wa irampa mulatu wa epula wa mosato ni o sueli hani wakasohire lasowoti wa sindulu wa nani orumeli wa ntravi napu limwiti etu sindikushiriria wona ni ya kamwate ilo wa orete eneola. Muhina mwaka ola e distrito ya werati sone liliwe na vesi kwerenyua miha ikonto mloko milini mmosa ni emia shishe mwate lo waipursentu mloko milini tanu wovrikani huwa wetra ya wakati mmosaru mweisana mwaka wa 2025 ugireluwa ka omana nihiwa uvukuliwa mwahayola sinto kuhimiawe Lucinda Raul ama holela mteko saa ekumi anirua elipihira ka wachutiha atu mawani ni miha sohi ya nasa
15: a higiene coletiva é necessária para nós todos. Também nós no ano passado tivemos a distribuição da rede mosquiteira para toda a população. É claro que a rede foi insuficiente, mas pelo menos 80% da população recebeu a rede mosquiteira.
1: Wiratela wamuke pikanle etuyore rela. Mwaka ovinre wahona ne amuteko oka iwa matavi apuli mwiti. Kahiyo atuo otene ya apanyi matavi yala. Masikusa mbi ipursentu mloko mitana miraru ya hipwanya.

0: wera ihukulili ki okila umaka mapuru okuya usara masi nyoko yara siso ahala okila ovinshiwa mapuru ala otunani ohituna.
1: Kwanu sentir mshika vida dela shita in risko.
0: Wakala wera tu anahukulila mapuru okuya usara masi peni hala varihamteko asasaka wavinshi otunani ohituna. Zotene nilaka wera nivulushiki okumaya nyoko kihinu tuyorera okila umaka mapuru ale.
1: Haja mortes. Esta é a última coisa que nós fazemos. Mas proteger a vida, sim.
0: Belé Monteiro, presidente Avatuli, amgana nungwe asai hasara, Mosabiki, ansuil hekasa utunia tu ovinya mapuro okuya osara masi. Okumela olshinga Fernando Damas.
2: Nintige la oniasa, weyo, nikuru ni wera mitenkeso sa alipa muhaku eprumisa yele, aninshi lihaya mwaha Wopisaka olimwa bitoke losaya ya varendrea afalume na vesiso ikinaku iye sakuleliwa yawe evareke muteko wa afalume yao. Maria Fazenta, Toni Ruhela, Oratene, Ehaparila na veto ontubureri.
3: Wikupanyera uti wapintu munguni mosa a e-conseje empresarial oniasa. A locha mnihiku na norempa. Wamusonkano wore herediwa. Ni asemblea provincial amukutula ole anikupanyera elochaka wira oleke lihiwa obahiwa musuruku mwa miteko seyo anibari haya na vevakina ko ohikuma musuruku ene yowo odi otikidiha mutuli sa miteko seyo nupwelela ya oruwiha muholo.
4: For example, si uma empresa executa algum trabalho
3: sina vira iyaka itanu ni opwaha wariha miteko eboma kenibaha kenilivela wakina kui elive nkumiha wakani hiha hanirowa muholo eboma ni nona wi kenilipihera waholo woni jukula hiyo mamiteko seyo nupwelela ha
4: velo ki consta no contrato
3: wamahene iyola ni sikina akuseyo ulumaya mamemburu a e-conselho empresarial oniasa, presidente mamutiana asemblea provincial, Fatima Jasu, oromeniha wi onokusha, aroihi waholo va eboma, wamusonkano onuiwirane umakisero wa mweri yola, wore hereriwa ni asemblea provincial.
5: Asemblea faz a ponte, faz com que a vossa voz seja ouvida. Então, nós vamos trabalhar junto com o Conselho Executivo Provincial.
3: Hiyo no hima mapacherero ya wira, kaninulu mamilatu, ni nkusha miaha, mahawa wira nri mutato, wu ni wu, eboma ni ato. Ano hiyo no roa, ni nyerere, maha ola ni miaha mikina seya ni wihanaho. Wi, eboma. Yasomele, naroromela wi, nihala overla mahosho.
5: Tem dívidas com o INSS, tem dívida com os funcionários, mas quando chega a altura de pagamento dessas dívidas, são penalizados, mesmo sabendo que eles não têm dinheiro para pagar, porque o Estado está a dever.
3: Tapulenle Masu Afatima Jasu, presidente da Assembleia Provincial, Oniasa. Yo ohime arikiwi, mas sei yo si wananiwe nare. Yo ohime arikiwi, mas sei yo iwalaye, ono okusha. Yawi inyerere wa eboma. Alocha mnihikuna na norempa navira. Wamusonkano wa rehereriwe ni asemblea provincial. Wawiwa alipa amuhaku o provincia yoniasa. Ukumelela valishinga Maria Fazenda.
2: Anopentaho ni muniwa nini kufelo makisori wanlaka lanaso kumela. So tanuwela pahu ihapari santava ne makuwa. Ni hakumbe wala sherani. Yo hale la yolwa ni mitoko sampira enikuma osambezia. Weyo Amilcar Taconceição, onlepa wera, alipo nisulu animpira na ale, animbokampiro Zambezia. Anno na wera, otekiwa, ni oreheriwa, oreheriwa siso. Nirelo kamasaka mosa, sotikuwa kamo ampira. Temuka halo mosa, untuna olipihera ni uncheriria, wilipi hawaya, anamatika, ampanta yole, wamono nirerindiri, mlapo ni mahu.
6: Ninlocha mumayate amitako sampiria provincia nare ayepoma yevachuapo. Elugulugu mayate mamohamoha opimpayamo ya chamo mahito. makhalelo a umvo kampira ono okudusa. Ewe heriwa ka elimu wa wimi teko sejishwe pama. Ministro, chekulela ni alipa muhamuha amuvo kampira poma ya vachwapo omukuba ni umrumbala. Ale elihera wasito kwena ala wawi anahala wasasa makhalelo a ovarre maeto hiya na hiyana.
7: Falose aqui de infraestruturas esportivas, esse é calcanhar daqueles. Nós vamos trabalhar, estamos a trabalhar nesse tempo que estamos lá para encontrar soluções para infraestruturas desportivas. Viajamos à China com o presidente e o presidente mandou-nos ficar lá mais dois dias.
6: Wole chiwawo mwahamwe mayata mitako sampiria. Echu etukwene enikutusa nana pasa maru. Hiva noche kurile mhodele ya ilapo ya Mosambiki mwamita kusene sinha sampiria. Esmana ye lato noche kurila ni ilapo soshina ni variyaka makalelo amitako nari mayate ampira. Cheki nako hiye noche kurila pahi wakapelela mayate ya ilateri enenero etuko ene ni mpanela huwejiha. Ni hiya mayate iha ala ene naraka to. Mayate sintoko nenero wa mkuba vava yokanabu episina. Acho ahiya yao enaka acho jena newiwa oburia enna phala ni hiro huria sinto ko lejidie muhole ni nlapela o varre mayate yao nechele na huwe pome ya bachapo no phanye ikupwe thenar mayato hiena hiena na nene inana ndre masi acho ya wena phollo varre da uire herere ni son lapela ka wiso tsene si kwanele hiva akina ko ndre mu avano ni hiye miteko pia kala si hesi hini purlecho wa we na weria o reherere ni ojiji bihera.
7: A sociedade tem que organizar-se para manter aquilo que faz bem a própria sociedade. Mas nós vamos trabalhar, a questão de infraestrutura, ter campo no Mucuba, o presidente sempre fala quando liga, estamos a trabalhar para encontrar soluções.
6: Ministro Anicurna Miteko Sampiria, lapo ya Mosambiki, alochelaka ni alipa ansivele ni mitako sampira. Eyori hii ha, anajuli nyudami yao, evarire wawi, mwaipoma senha inilamula mekayaru, nara guvernu anemelili yemo, wanapanla wawi, mayate ya layari matani, mwa guvernu ayapoma, wawi areherele mayate otene ekwanele.
8: Waande rao munisipiu, wana iveye toka nle, munisipiu munini oreherele itonto kosienha, ha nilota onto mayate ho, wangwe riavo akavihere aka oreheri ya tunzo kusena ntakatu mpiri yao la tatempu hele ontipeja sa orera na lota mweri ja nivoluaka wa setembru para oitubru anini niwa bate fika unko tratodush omaniwa ohala onvira ovira na yahu omona ekampu yo sporting yari mtu vaya enapaka mikalelo so orehera ikampu ikinaku awihano nato nao nabu mpiri yao wona wi enina ata ne khalano wo wo yomo na mphiria e kampo mohayeno khalano a mphiria araru nari apili hongwere ya wathaki na kumona ntakara na markara osagarada amnaka the markare o sportingi nya tho hongwere ya porque wona wi makuru ene mphiria a tepa wata warera bo ri ore heria i kampo to kosienya o tariha e moha mohayele nera a tuale o munyomboni esinriawa batho baya ena mona ba bo mphiria yena tho ya moha mohaela o khabihira ikampu ikinaku
6: masu ana julinyu damiao mulipa on civilo ni mitako sampiria epoma ya bachuwa provisia ya vazambezia
2: vano ni ndra utupaniha mpaka o Tanzania weyo ekumelo opoma ya o Dar es Salaam mushirika amutego Monteri Bonifacio onsuliha wera mfalume elapo ele Samia Suluhu o toma ni utukihani kurinimosa ninkela otratara ni otoriha sota kalasa kumelenle nomala wira ne mitiko samathanle mwakholi ovindre vakandia ya overiwa ne atwenia la itugweliwe
9: ni kuru no na holiliwa ni astokwene a esharia a itribunale tokwene ya o Tanzania mwayala Shabani Lila arimuto kwenye anikuru na enatarila gadi njemas aishieli sumari ni awadi bawaziri. Opakiwa anikuru na ori mpua mwa epapelo ya anikuru nikina na apakiwe niwe hawehe etu ya tanyenre manyamanyo ayo ni nihimale we wohoni yavo unasusuki unapanila otorikiwa aholi laya. Anikuru na nukala ni muteko wa otola tola we nsueli he tani apakiri hali manyamanyo ayo, wivale ni yavula lihe atu, tani arume ni tani a kumi ha musuruku alivelila ka manyamanyo ayo. Samia sulu ohima wini kuru noto no kala mteko wa oweha weha sa wivi wa atu okwa anamane ni ochaka nila atu akina akina ntoko sina himu aya.
2: No shukurela mwapara Monteru Bonifacio. Sisa tindi kumhendria hu nlaka na mukuma lo ihapar otanuela pwa hu ohiyula wolelo ena mandi mahiku mloko ni mathana maishe mweru wa mayu mwaka 2026 miyo klitani wa jeldo makina kitokiene de kikumheria o makina ni kakaliriwa ni Rosario Angelo pwa herini.